0: کپڑا جو بھی پاڑ پاڑ کے لاؤنا وہ منانا کر من آئی ایک دن پینا ہی پچھتاؤنا.
1: شہر دی آواز دلاں دی پکار یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار آ گیا پھر تو ایک بار تہاڈا اپنا سی جے ایم آر 1320
2: تسی سن رہے ہو چاولا نیوز نیٹ ورک ٹورانٹو سی این این ٹورانٹو.